0: اتنين نص مهنة تكرروا لكن قاميابين عملتي هسلك تاك يا بيب منزل بطورة اسكو مهنة يجارك اسكو تبايا ها يهان تك تو ٹھیک ہے اب دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے ویلیم
1: ہاں جان
0: پروجیکشن لیمپ آن کرو
1: کرتا ہوں
0: ہاں اور سنو
1: ہاں
0: آپ کمرے میں اندھیرا کرو
1: ایک منٹ
0: ہاں
1: میں یہ لائٹ بند کر دیتا ہوں
0: ہاں ٹھیک ہے اور سنو سکرین آن کرو
1: ہاں ٹھیک ہے ارے واہ جان
0: ہاں
1: دیکھو سامنے
0: ارے ہاں
1: کیا بات ہے
0: یہ تو کمال ہو گیا میں نے کہا تھا نا کہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی
1: ہاں جان ہمیں کامیابی مل گئی کتنی محنت کی تھی ہم نے
0: ہاں
1: جان بہت بہت بدھائی ہو
0: تمہیں ویلیم بہت بہت بدھائی